0: Nervozna tako, a?
1: Pa najde bojke šljuma, ja živu!
0: A malo samo,
1: šta? Bojke šljuma me fiske stavu!
0: Pošto si...
1: Trare langt bak i underhavet der du kjem ifra!
0: Pa što si dolazila na škver onda? Kaj se ljudi?
1: Men jeg kom

svom restoranu. Odrižem se dnevnice na mlade asistentice. Ceca piči sempetrija.

šesta roka i mama. Soldana ja i mjesečina, mjesečina ja. Sedela sam za mašinom, šila sam. Aj ši, aj ša, ašik žena ta. Aj ši, aj ša, računaj te.

jong, drukke drukke drukke jong, drukke drukke drukke jong, drukke drukke drukke drukke jong, drukke drukke jong. Raya je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

Bożemu do Fabiola? Što smo izinoci ja Bożemu do Fabiola? Što smo izinoci ja Bożemu do Fabiola? Što smo izinoci ja Bożemu do Fabiola? Što smo izinoci ja Bożemu do Fabiola?